0: Ория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, бамаксу соус атыге уттызуч минсонге. Факат Белиссимо пицца ресторанларыда.
0: Махсулотлар сертификатланген. Хызматлар лицензияланген. Реклама бөлімінің телефон рақамы 233-40-27.
2: Өзбейнің өзі қызыл дейді, өздерім сөзі қызыл дейді.
3: Балаларыны қолыға телефон берсесі үйпанып қалады. Заманды балаларыны қарай. Еңіне өтірген баланы қолыға телефон беріп қойын, шақалағыз үйпанып қалады. Біз ағзымызге сөз көсіп қойсы үйпанып қалады. Аз балаларды ағзыға сөз көсіп қойын. Неме апа деді күмбанды қалады. Телефонды берем яққа дейді. Телефонды қолыға берсесі үйпанып қалады. Немеге? Чүнки у анасыны қандыдалық пайтада, она оны башыға қойып телефон ойнаған. Туғылғанша баш тепада болады ғой. Туғылғаннан кейін пасқа қарап кетеді ғой. Жо телефонды башыға қойып отырып, көп балалар аяғына кеп қалыпты қазір. Бұл башында тұрған телефонды ананың қандыда жатқан бала ойлағанда неме екен ашы деген. Құда қаласа туғылсам бітті шөп көремін шыны деген.

Ория Доно тақдим етеді. Футбол плюс дастуры. Превью ва ревью. Ең соңғы яңгіліклер, болып өткен ойынлар, воқиялар тахлили ва болажак ойынлар хақыда мәліметлер. Яқынроқ келинг. Бошладик. Yeah!